0: tuisi malay kong, nga tsui zhongzo rinbi nipo ngayji zini, cha chi nesu tam, chi nesu jia, ngay tsui nyedi cha chan chama tashu dambu la tegan jo wa tang. Da zong tang ma la njo nyan jo wa, da zong ji jang malay ba, ma ji jang malay ba jie gi ngay lan xie ba jia. Mong tsu jia cai su den jia la ngay lan xie bi ta di tenpo song jie yue jie song yue. Yer na rong xiong nian chan go bi tashu dambu yin. Xie lu ni tong nian xie lu dao jie ba, xie chao shu ji xie jin ping ki an hui mong wan qi lu so ke, cao ji zhong da, li mi zhong zu, xi tian po, zhang tai zhe, do xie nang ge, nga zu zhong ha ma ri jie, ne cai dam, ta cai xie bi jie nang, long wo dong chao kai xi, ta cai xie ba di, yu gong ki, ro wo bi ba dang, da yu ji, qi ju yue, nga zu da dong, man te de, ta cai xie gu, ta cai de nang, nang ge ma dang, ka te de, lang ba xi, ma yin ba le, ma dang, rong xiong kong, nga le, chong te yong wa dang, rong xiong ke, qu nyo dang, dang gun ba, rong xiong ki, qu nyo nga le, do ba, jie ki, qie de yin, de dong chao ji de, nga zu ne chen gu bi ni ba qian bo yong da xia gu xi dian nao yue ne ce yi nian ka chong de dong wa dang ne ce yi zhong ge chong de dong wa de zuo ngan gu xia jie de yin xie qiao shu ji yin zhe dian nao yue ka xiu de le san ni ka ge ne ce yi da xia cai lian jie ni ba mo te qie de dang ni ne ce yi ngan ze ni da dang yue lang suo ti zang de dang yue qia xie ji lian zhe ji yi ne ce sa bo du ta xiu dong bo le qian ba mong bi tian kong gue dong xie ba li ga ma ji nao zhe ji yi ne ce la mi ni da dong te ba di 重庆的列宁门呢, 查这朵东修的三子成子年老的高级加上恩怨刘大海爷我去中介高家多年经济界中介摩就组的人宁愿把党恩子年代动我党列车盲部这么贵党党别秀跟爹先天强贵给及谢不及恰从为人人是这把些月大陆我去人工来电节模特马拉拉电力盲组就切磋党人都给人家了松兄电地下界人是松度 现在的年少女巴切的东西呢年过年少年少节的年巴电脑间的人就为梦见人大家将用节三月南西大学前来杀气车间号中的这边龙族大学前来马拉地大学前来节敲空孟波加切各级严党年少团拉为杀空做了教育别的荣的学习听月别来大爷塞瓦党地通给抓枪爸爸如果叫把党抓枪动我 龙前不动我说给你这种业绩南西来对于你来给我过你大学前来写他个月把你辽宁新切葫芦岛中切查着多动聚集局长原把东安生给龙的下层X老人家用到你的家南西来的记真是月别把他写来直接下来错下前来你的特巴当得到用得各个龙家来的当前车来的这种别恰西家南西年把当地通农的抓枪爸爸说
1: 你这种业绩南西年了给我过年存着些比你把我杀对比切的心愿接送度三年科技拉萨萨巴党马套写套萨巴所给你把切的当位年岁入秀了农村写的门面年岁党年岁前来工作年岁来等这把你去过年切切雄话所给这些萨巴科技别学等我党比萨天线你秀了点你都秀娘这党没党这期腾就把农党三年娘这节了跟着同级月
0: 卡因斯门面南部的松秀有些碰巴当卡因杰成东日出正巴当切土的东琼者人就你日日巴当全给杰成么当也在门面南部的你杰用的些点小鸡来点白娃这位头位年是铁不南部的也没满那些的些话说你家浙江新切杰温州人讲起龙次来巴当着了你娃门的年给年是家娃说你看切位年次天可些年 修订农用协约浙江新切查着多动听个听长杨生杰爷中切党总乡中处雷空琼之书能够给连给客户秀用你人族协把党没拿你不协比得为人贼了美女秀用你所用农用协把人乡土用时三年记者节年前远古党娘得年有协比我送资料都清晰跳把下界人是送度罗安城江安比强给咱人呢
1: 내체뉴동당 연구당 연구당 고송마저 개선 계획 제기 니바 지지더 체르당니 리카기

0: ngwi de che che che je le gan ni shu din zhen zhe ni bang nga wi che le xin yue xia dong ki pe che zong bo men te jian chong te yue dao sen ba ke lin ji chong ki xia dong tuan zhong jia qia nga jing wa ji dang zhong chong ge sen ni dao a ni xi ta ji lin tu ma jia xian zhou wi nang ba jian chong te yue zuo le dang chang zhe jie bu ye ke lin ji chong pe ji gen de dian ni jie chu zhang guo chong ki du zi deng bo ke lin ji chong ki tian xie ni xiong jian teng ngang le si xin ba dang sa tuan zhe ta dang tian lin zhe ta nyang zhe ting sa xie ba jie tuan le jie qian zha sa tuan jie pen de nga wi nga sa de xin ba dang che xie che sa jie ke le zhe zhe chong wa ye ne zhe ni ba de wi nga sa de xin ni ke lin jin chong de wi mong wi mi tu cha kong si le de xie sa zhe ba de ge zhe xie di nga ji de wi la zai la mi ni jian qie me ba tue ge dang sa tuan xie ye jie jie ba li ye
1: 你该来空那边问那次中国没用几点破鞋来着用电空给那次别玩意呢毕竟给对策你都捏住了大阿比才就几年着七岁阶段干嘛这一坨看着按这边送这破这路边用鞋按的把多建议用家这几笔现在没有碰大的用家这文昌几点破鞋偏动下有的没把你偏动鞋把坨 干嘛就长国际看着按这边送这喷着多没有喷大你列乱啊卡接的眼电开月扩浪的黑金拍这一你女崩了列乱啊看着黑你偏动连给用死连着兄弟人特特看着按这边送这喷着的扩浪托扩黑黑硬别把弄撒起着连着这一坨人特下进一把时 看着按这边送这破着挪这从黑罗家几点破些卷切恰几坨电影几点破些把扩浪的加点黑人别些动归别随着女子坨跟点女子你也猜大意黑黑这切所女子路也把谁打听着连给呢人家家没用几点破些来着把弄撒起别些坨别家家顿唱死来几家送这卡萨连给听阿爸的一把坨
0: 来着南中组的老大行程节拍动连接听行程节错过把电影了用些人比现在没有碰大意拍些协定主家也就协议把图看着拍着拍些听接把电影时德格雷公里被问念出现在这几年集团某某成功党集团某某学习空间成功我母亲总学姐觉得他这些比趁着三着两者图接着些年 模型给人家到车不了送学下节兄弟教育成个节模型总学学别做成下学了这所当干你做成学呢你把的七八九八当老大马些呢你把的这就学过些把老大宁波学习月小路你都年生罗你中将用学学来空间成个模型总学学别先别东西给解决全车技当等等老长这里
1: 模型木忍不住车接动等价了大哥党送学习员德盖雷库内被问那次在最近年阿里总统特朗普以明海阿里总一连八个盲从就被准确我应过去因因南文七两年级唱你大大托运的若年唱是烈业级结业 特朗普以阿里一句一大碗的一人来你的参加加完你的没把下这地址一人我一人级连恰也比诺开人的带也没把这级点读三年得给对策在九年年就托林斯一人准出空给准备卡勒巴夫一人家主要就业车电别黑笔一人萌萌家翁恰东林下这坡参与主要公用媒体点读 在最近年一千来空间三个班儿黑都循环一连着便利黑机一连段阿里巴机应接追末的你都有团结黑动图你都有着对应长久下节电影忙出一更加所以那电梯嘎达擦起那一节监督一连着便利地阿里后街你得比追应诺一连着你都有嘎随意参与加恰主角阿里拉软件人外黑机也把马赛 有你的地二十四内部下级我过一把通加卡森博内部下级追加电影集团空地一连级你都有黑家的现在下级我过一级一一那么加一的车女比来空家大个五你都有拉的动画通他这下级扎这些影业级电图
0: 大家来空里被有那次二十四加松不以在最近年大家当年三年底给对在最近年节节节来过年中

0: 下进协商的。若按层级，全国小学为咱的能，农村娘当当红果当，农果当果树啊木摘。革新甘霖期间，泥巴日食的吃了当呢，而各个农村当立足节将根破出，泥当硬上得当个西东哟。门口的人见的人，这时间比的拉硬是来不行。简单门别，南西单门为通吃拉木的。三年课当中，参巴课给中国革新间甘陈海瑞难得当呢。西特克东区我妈当西茶用啊西人哟。车子多等不易，落去腾讯等红线多等聚集，聚众翻炒会议。我在乡亲的时候来会议是个热衷，乡亲参加了乡亲等啊，让乡人来各位落去都陪吃，是咱们家这个西游。我在公屋玩等，参比玩，啊毛红等三年玩，三空盘城西腾讯两个来很多家呢。连干各位都陪咱在吃鸡，车子家这个东区等。车子不难把进穷西的，年次了个就不叫，年后后晓得把下进写上的。
1: 大家来看了百万年次了，中国中央七十九届人民大会呢，利用十九届主席文化年纪，在九七年的北京的中国国民党个主席选拔，郑荣光等各部省比全国一年级中华人民共和国的全国一年级人民力量的模拟题目等结成的话了。文化年间，习近平主席习近平的中国国民党个主席郑丽文等杰出人格被送去了该城能力。全国人民解放军的话，共彭着急的卡小三顿的话等，中华文化拥挤劳动者呢，密集的工作阶级接下这个全部等，每日个家头接下这个拉布起来，跟着同级的各级等能有的。习近平主席习近平的中华人民呢，全国人民解放军本地同盟个三边军队等，全国人民解放军本地在外等拉手印的是南屯同盟能有的。刚的我做的卡里几个等的人家平成的了些把就下做了些的从个月年级本地中会人家送去不些肯等真正的些了肯打破了东坑姐姐跟着可让我们不下去地里继续送下来王后年纪从个月年级本地中会人家就落魄不等的等的中华没个节年度等中华没个节不能疼骂了个真正要不些把等从个月年级人家白里拉很重要吧中华没个节几个疼出病的给点不这把接些的从个一年级本地三百七十用啊些贵，中会人呢不少做了光谱的用户的跟到等多，中华没个节加到拉布钱文件的些比三百多块钱的东贵，中国这个杂顿等过年里他们完成他穷些把等，台湾的人真是比卡着等，中国钱等就让没不着做不了，我估他吃的些的，中华没个节他们个亲戚送去他吃的些贵，从个一年级用的最罗杰就打瓦等，没个节打瓦。杰克杰夫大娃子用得把这个呢，中华没个节，这代电兵中间了，能做多配六七十么个是送把的了。张荣光给从个一年级慢慢怎么的，中会人家黑金台把等，成嘛中国娃等，轻松几个么的了。从个一年呢，中国几拉多比，过年路腾蒙元镇大穷等，台湾的人真舍不得我国的些比腾蒙个吃不了么子多，中会人家认真等，打不了，光配经验得等呢，实地等不了他不。每个家头接单把短短年个月是送罢了嘞，人力送接成东西又罢了嘞。
0: 大家来看那白那次了，杰克就主席上把杭州给七十十个人，杭州是你当年这个路，咱们能真正落手操心经过这个在过的西巴当着，黑车经上罢是。杭州给主席习近平给民族二年级落手特别黑金三木才都同时当呢，民族二年级农村永久落手当。十足的勇气，跟黑老鼠跟在当内。现在对于黑蛋们，他今天买本所讲些个些难度能有。中间一个叫老鼠张振生的，他不是落得当时批判当。老鼠碰见了张振杰，你把主把他跟在脚步当的。学科当那个当啊，这呢对于张石当，康阳啊，今天是接过来说张振老鼠上看不到的，跟在当时有这蛋能有。韩正吉。米子也认说，张西六十等老鼠娘子配件当接待，过来说老鼠配件当为国客个新鲜啦。杰克克拉特比他们个心直下是新经营，中间学客当娘的，张正老鼠配件当为能把当西装脱了么过来，摘得了当十匹把当。这个说当才是马路提倡的当啊，他们托张正老鼠碰见当三十多啦，跟得了当都有几单能话当。韩正给中国客日东巴的， Shigna mè zawarang zanjie ta chong tang, mè sochong ge tomi samdeng shong wa, natun tukshu xie kwe ba tang, cè gang lobzong ge nipa dan ba, mi zi arni je kalu jir tba, zhong jir pe ji la nhe chit tba xie je dirab je manha sarwa sochong xie gi. Ni na gampan zhang zhig ta chong tang, zhanyam gancham galin xie de, mè dewe mawar zhang zin lakza tang lobzu nyam zi pe ji jeng kempan tba xie gi. Samna rigni gejib ta chong tang, denshig tang kurma dambi ngang peji tang ne. Mizi rigni lakza ji lobzhung shenkwan chungyong ne calong yong war shamjig sha ji ngan li shigi. Zhina goyi tang tenmong sartu ta chong shi ne. Hihua pancin xiezhirin zimbar gandih tong a tang. Jeshi biri nyamli tang sabda tang de. Tenmong tog zhangzin lobzhu junzhe ngang peji njo jir gandih tong giba zi yin ba zhe. Suizir jatan nyamzhi jia zhuxi tang, huanzhur tang lobzhu ximzhig buye buzhang xigshu pamu lanji. Gozhigin zagur nyanlama jia di xizhig songpa tang. Nyamzhi la jia chog lobzhu nchangzhig rignih zanzhig jia shichab lepsha ana nyin zagur xigpa tang jil xizhig jang songpa zha. Nihtong nyatig lu nzamlang zhangzin lobzhu chog shinji. Mizhi rignih jia togda lobzhu nhomba di. Ponjir tang, peji. Xiechong jie zhudun zhuur xiechong, zhonggu tang xirjie jie sizhung dencan tang, jie xie zanzi, lobzha qingzheng chongsam, kili jie tima, rixi kweishan tang kweighang su, me jabjara ngabshin gochigin zagur xiyo. Gochigin zagu ngu ma cikong, hanchengi lobzhu zhangzin shan jie zhimjin zhimtun kata gorshiba nawa zha.
1: Daka le kune pepe nizile, jikub domsu ju ji ci jikchinyin kyabrug xiepe nizil tarna, Daja par zhongmin zilchul rinkong tuan zheng di cung li bjacha chig deng zheng chung ni parwa deng. Zo li tuan chil xe pi zo zha ni tuan bi rinkong tuan zheng di cung li bjacha ni deng zheng chung jil paryo pari la. Ye ke pejir yuan lan kong gov rinkong daxib cilin di ni ye xin huan hu chu ye huan jir ki jin. Lig nan cun ji ngo chul xe pa tar na Daja par zhongmin zilchul rinkong tuan zheng dawa kong mar jacha lekur deng zheng chung dhan mar chig pa ni jacha lekur deng zheng chung sim yar parwar jir yul ji ngo chul nang yu la. Lignan sun ji ngho tsil tang khangdi sui bi rinkong di cung li parwa ni chikpar jir ni wzaji rinkong di cung li chung chikjir kichil tibio ba tang. Zhongmi gansu tang wajul, chimli sug shabshi giku kichil wu, chimtsang gav shabshi rinkong di cung li chung par yul. Jihchi machuir donhum ji rinkong di cung li jachan ngabja par ni, dhamdila chul bi mbarzi ji rinkong chung parwar kichil si ba tang. Gekab ji nikum nyomdik si tib jil bi, jinnang ga nam chimi rinkong di cung li par zil jihchi li mawa yo ba tang. Zhongmi tuanjil tang zuur tepi khichin chichir chungta shen yul ji jul yul. Te tang chab jig tangsil dichin ji gongsang tang, ngaji gongsang, tepjin sakil kakab shilki gongsang ji ji khichin uwa. Sharkul shabshi giku ngonsul topi chir shen yul. Zechul jir giku jintil ngang chir shen ba di, zhongmi zilchul rinkong tuanjang patsir jang chir shen yul. Da jepir zoli tuanjil shepi zotani tuanbi rinkong tuanjang la yang jechi tuanbir chebi chungsu kwa rinkong yungnir parbi khichin tep yul. Lignan sun ji ndogdina chigriga lirga di bhamla shugjir tang matabargani peji soja kichila gu rinkong parwi nambar jinchung tabi wapa tang. Kochul nyomdiga la khinchung jagpa soja pshetab la nipa tonu gu. Mejil jib zotan lirga di rinkong ga nitang jinchil mepir lagsa shin yu la.
0: Daka le kone pe ne cila. Sarangu biya zuli tang chanchin shenpu ne hirtuk shibar zhigna. Dizig tang pura rangje ji kilin zhang shong ga huanzhur korchu xa cil yagpo wapa tang. Huanzhur jie mgtsa zu parca zhong yokpo xiong yu. Di cik tangpur, rangjie jie zhichun yan jie bzuli jie kilin zhangshong ga partang dimtsong liya jasa dintang zhangshong shikparwa tang. Kipuqa dombur dimtsong liya jasa zhichik tang zhangshong tigpar ni. Tunchi panji ab jinsha me bar liaxi xin yu. Lirga yinih dina, zhuchin lirga jie rig siwi kili soxik chul. Lirik zhibdan jia kilin zhongshong ga kipuqa dombur par jia jinshong xiongwa di nang. Zhigxia zhuchin lirik tang maxia jixia zhuchin lirik jia kipuqa par ca zhong yokpo yinba zha. Saka yinih di na, xiangxin zhisha gizam jia kilin zhongshong ga kipuqa par jia jinshong tabio ba dang. Zuli xiangxin xinbu ndekchur niba ngunsa yinba zha. Xixib chesar jia kilin zhongshong ga zhimzhi ngunsa dobu yinxiang. Dizig tangpur zhichun yan jia zuli jia xixib chesar jia kili zidra shunwa yi partang dimtsong liya jasa zidang zhangshunga ni parwa dang. Kipuq dombur parca dang. Dibzi nirchung yongbab jia kipuq jia ca cangma zhichun yan jia zuli yongli tuwa yu ba zha. ཨེ མ རྐང ཆུམ རེ སར ད དོན པའི

chig nyang yang po yomel ta bi che je bi le re zeng ngo po len ji ma mong po shi ken ji na nga ni zung nyang mer de wi nang a shong nyong me zi de tang yi dar jim sna tang yi rang ni ke nyang ha jing de tang yi nun de ji na lo mi de tang yi nyang ji na de tang yi dong dong dor tong gyo ka dun ngo mer nyang ge ne dun ne sem ge nyong thung la ji ni to la wa shi man ber mwen ba ge che je nen mo zi ga ji dun ngo nun da ta zung ji na ta zung nyang ge de tang ge sang yi de gun je bi de mi ta wa le zi shi lo ke

0: Mimi da chi ki ngan zu lao bar chu ki ji.
1: Mimi bu chi ki ngan zu le bur chu ki ji.
0: Chu chu di chi ki ngan zu chu zhi lian bar chi.
1: Chak du bu bie zhi ju yi mu chi yi xin zi lian bar chi.
0: Mi chi ki zhe yang xi jiang zhe qie chuo.
1: Nyam zhou ren de zhe wan ni ngen ji dian de yang chen xi ki.
0: Se chu kang xi ki yu ki min nan yong wa qi.
1: 미리카기

在现在为龙天省保林街开门时，他的那么处生活储备的前提里，主要龙天年轻人给不离苦，覆盖龙天托各地区别，总体各层的层级。我们在总体堂年终收看怎么注意？天天听街里呀，六中看二堂，年中看二彻底需区别，那么处一边接谁能个接？我们里呀，年终日给形式进步，识别总体谁难度？年终日给形式进步，抗压比率。日日明目没区别，突起日日拍了个心，样样别落了就别小不忙不出了事。六千六人送不进团，眼冲嘴连接不起我心心，大几百来月空我心不赢。提头爱人诉求点不起人才多了，连接不碰几讲，俺里呀岂不冲不起多？即其里说眼不忙不点我们些，七八个东别拍些多多子，俺里呀这天能为他人多少个别俺值钱。扬州给滚熊哈江长行无头当为龙背滚灭坑杀捏绝起农修文旦日日无捏他是拍摄地位插八体引住日日堂一天日日通灭我心东哭起写字区别插八体句捏干面松居写日通马节生古堂切真给丢得脸分众给批给堂边角给那部提醒将我三百个日居堂多土地内松，年年的创作五连土狗蹄，七八龙瓦汤，菜木立人心，农修文旦我，七八给银珠美到了呀，龙索举把吃。平时七位中女巴拉郎，年前刚七八爹爹，修在出纳东个雨路，年了前刚，蒲山给金狗羊别巴拉给，总怎么那话嘞，看样没松。文家农狗吃不稀给，菜木能没长么年差几。你哭死灭你且拿熊妈巴的插巴大喜剧用过滚别推进行李村呢前母农修不与人呢是农忙不设周围提起大吉宁古六千车子南都门老板正在观战图插巴落实跌进你现在一年那么先把我谈念度插巴到耳哭你敢把上堂怎么是抗压没办控制插巴都快别忙谢堂但不认个谢别唱们行上上堂哈里列给母腿血鬼别惹我短用了你敢包不堂肯不抗压没办六桌子让给别落给牛娃他六不灵六桌子你别落给你都不要一门去具体你也送俺你控制米难去就短不穷穷西都去擦巴勒电别中当他拉苏尔塔我有抗你勒接人机密切我是预备音呢抗大突体念松念古松别落给科音素顶过错的擦巴大落起别空气上不起降落几个月在这里染绿不疼七几个月在寻对里染绿不行六斤给推更你两次经由普行别大的不存呢人堂车位推上些阴地日前明着为入住给年落住给国牌养不起穷一年总中途日前忙不将尊起国不堂今日明着我给将这里尊贵的云点人士下塔学里呀擦板到位推供新密文家听是譬如给那年擦板三百个男的俺从小弟接信那位擦板通不他可你与人车位并着时路不都车不打给各处请不穷土地内松地，你拦着杨秀你插班营地，我讲土空全部来没讲，咋不都去别插班你？你拦断准备赢了，年薪一万钞票，忙接谈单笔，中等少了呀，用热气给你，你错位出去开钱时都开心，你插班给总面家的总别松地，人生给心善明白，吃烟给没到卡机，一个拦多得亏钱。经验不美讲能对中立系统能对铁站村民图讲地角也得不腻给那个你总米也能为其通美定做应变给那个接不听你其中我的总理三总也修别贵修四球体会讲空给更年啊既然总米吃完搞不约他你看到策划忙不约别开了这球之前呢偏托是级别当听你个体对于年我年就不赢了妈祖女别养个人赢六千出级给那他娘头擦巴零八的狗
kongi nye kang ki go zuyu wa tang, miklam to ngwen pen ni, pe chom si ki ting na, che jikpur siya bie pe chen na cho tang, tie su ki gya cho ji ki ting to siya bie, pen jo nye ri chak ba ji. Ti da nye nye da ta da nye lo tu ti, nye pen jo nye ri chak ba ti ni, zum ji zub dun ki gen to din di, tong me li ji zam nye, rim si rang ki kung kue zam ki zum ye minyo wa si ji. Tidale kajiliya genlata lopjo mangbu ngak chuto. Lopji lorim tangbo nyesu, nye penjo ngiri chakbar tan jemi tu xianzum lakbatang, mangxie tan tanpil luci. Tishin chingye judum lekbata sinji su temnye dalo jesir sungwa. Rebzum liya bideti liri chibaso liya xuxin. Genlani gan dagi bilo liya dinggui jeju guntu nangwe, nye zumji mangxie lekbar chotu bani. Chakpar dingyi ki jimbye rinje duzi zhaan lang. Didar penjo niri chakpar ki zumri ki singsi singbu digu, ngaliya zumri ki mengsi tenpo si chodi. Rimsi tudip tan chakpar xinpar yang, nge zamchu mangpo goyo tobo chula. Namde gyuwa tan kuryo ki changgum si, ngalaya tongme lopopo chongchong singne. Rimsi sarzum ki lamdu ucho ki shu gimbye zombopo chongchong singliya gyul. Tongme sarzum ki sikbu di, ngaran tan ngaran si bie luk zung tung zhe si, ngi dong gami jumi ngi lu pen jo ngiri chakpar du goyo top su. Tini ngaran chong gi gi chowar xu rin ki chi tong me zung yi di, gi wu gi gomu jim rin ki zung pu yin si ya chio. Pen jo ngiri chakpar ki chi tong me zung yu gomu ju jo wa ti, dar ya mu tu zung liya ju bie sim su chen po chung lang. Tini su zung zhi lia liya cham jo chi ma nyo. 之前呢，同美中院交流会归入天尼，国母就提归为南信给日对几家认识。刚到中院提，我一连玩了卡路球星，就提的是，同马人给三女凝聚村别中院忙不息，叠几度总之看了也过瘾。提到平常日里七八个六八八举木新年，人心凝着千兆给吃不疼。 Tamar penjo niri chakbar ki zombopo chongchong sikdo kyobunni. Dor dunye sebi inna, penjo niri chakbar ki lamdun sangbo tang, niri mebe sokyong so tang kacheta me la. Lupcho ne lupjin tang, lupjin ne lupjin, lupjin ne leto di. Nye milu sumcho la ki nisya changmo, penjo niri chakbar tang zhok ne charwa yin siriya michoba jiyami. Tida londe kumzhu tang dunye, zomri liya chega tang, zumri sar zum tia la chumze mi mien pa si to. Talo ni penjo ngiri chakbar duen ni jangze dunju kowe jasi bie tuisang yin bie. Tuisang tir, kowe gyan, debli chi ki sebol gyu bie ngin jib zom ki gyurko ji gyu matob rung. Rangi ki zumri sar zom lampu, kowe ki li chen xin da muru lakba yin la. Tir kwe bie luk zom tang nian a gi, kome yiwa jik jia to cho jing. Tine sung, pui chakpa tini, nye chongdo jingi ningar ki joro tang, chemi dukro yakshu su kyun la, nye chowe chuki ritu chisa shik tang, miksha piensa shik do an kyun. Masi chakpa liya xian tang minzho we zowa samu shik gyan chan. Le ti wang ki, lo kashi ki jisu, ngaran ya satu chakpa wa shik do kyun. Ngaran penju niri chakpa kan ki lemi shik do kyun we nin tine sung, le kong ki lega ngin lu tang. Mita mi pargi jiwa, gyuro chi sum gi sugun sangbu jie li, xie ni chor mi tu bie nawa samu si ji. Chakpa li kung gi go tim tu kumbu tangbu bie bie nimu tim. Nye chakpa dun bie gyurim si putong chung la, titan ji we gange ta gya, xie ni chor. Pui chakpa tin ni lakbu gyu zam gi chubu si dian ni ma yin la, tini game sum ju dop cha zin ji chie ni chung wa si gya, ti we mi. Léti shukhe mangpo shiki lo ju tang nye wa le chungwa mè mì gu. Ngara nye se yikyo chokchon ni chakbar ki sok shin tang zing mang dabu yin shing. Yikyo ki ling ni ki chakbar yong ki bu che liya tekar shukin tip gi yu. Tiwe léka tiye shung mu ta nun shu rirab dabu shi yu gyang. Ngang gu rin shi shi gu chang we gela nabu tang lé ro chu cham zi rog ram wo. Tu ti jing, chakbar yi gyur ki gen yong su kur mitum naang. Lega ti bie bie ding zu tiwe qiru qing yu bani. Gen la kong zu gajin le ma dee bie. Penjo ngiri chakbar dun nye longu dunju kowe cham di. Chakbar gyu ti, rengi ki yi gyur lam kar chita si che zi.
列个丁尼一句话看得怎么明白丁尼人家军警堂除了谈丁尼三对七别哪里什么是明白

0: 年不云听能云扎对 APP 云听能呢中央龙城年轻机构的空气年轻堂龙城里前里这卡里去让给康先对不对与对坑中了先求堂特同也用以龙城城南卡给孙女堂接令人类瑞阳瑞最所的里前在这忙过去让你接对的先求阿江讲 APP 提能按住中央龙城年轻机构的空气推给里前要先求可是云听云南安村培给了这些人呢为了要去让其老多卡巴掌狼狗狼烈人类都切磋坑中途云听 APP 普利南鬼不谈云听协会也以给他这里云里真不以云听谈听你年别听听音云听 APP 普利南处计提醒云南也以托年藏语广播协成年崔西南的这年不云听南语安住云听南节用
1: 特别当真罪
2: 比例糖面烈
3: 洗涤糖空皮
4: 怎么能给提人卡桑
5: 怎么能给提人卡桑
6: 三个人给公安上下面怎么能给提人卡桑洗涤的在属于听力的在南端组内
7: 中国十二对老子奥斯托利亚日点女局正蹉跎正端前边过的他
6: 中国他年不来忙催年来也第一也留三百三百过来
7: 过了十一步初定催十七夕西的家催千十来天立足四百过了
6: 埃弗里克的美国天命四九一中国他埃弗里克年来也比最头回毕业了闺女三百年没过来
7: 这就到这美国了代替中国谈罗斯江南局的尊重谈他的用错的区别过了
6: 女局两年级书跟菲律宾来区别过所言
7: 下面来听听的陈经南听习着那么先说
6: 悉尼业绩从六点年所年为记录年度年名女色主流奥斯托利亚日点女局针对头中国起来给起来用为为数罗拉他女色落在日点女局头当马拉街扎当切萨的幼儿园这么看来中国起来的人地端和奥斯图里耶起来明年家对陆之前年金藏克陆之年所从来的耶女所他为数陆端年陆归科日耶陆所帕的耶球队他去取去西道切实对于年年年年记录年度年名女所主流奥斯图里耶日点女局这么端天年前的新年如果出他可能是一部改革土为女局开封给起来的推明他马祖期间师兄企业病例陈细明的见其实年度拉咱们这么端拿手月这么端拿手间起来压他送去拉咱们的年女他女所陆手间日点女局界他去取些准备三十这么端切不是第六政策托女所协不贴连忙为其托幼儿园奥斯图里亚的艺术团队军队批给其母他罗桂兰科的充满了价值的期末提醒人民为啥社会给某处的本农企业人空托的其母他对年三年提给起来他经常提为忙为极大的钱的为女陆续对母他说吧别去也不见且有了土狗的结果出于中国企业也起了用为女所这些他马拉先给他去取西铁创建更多他团员四月陆续也积极今年的选拔杨凡铁三桂八的本农铁人工帕恰的奥斯图的也陆桂兰科的铁其中其在忙的青年金仓铁罗索有些他金居为女女所鬼无界切入青云女所马拉耶马内恰布塔拉在亚里耶奇姆塔对年奥斯图里耶开来塔金山铁位忙为为数塔女所与马内马鲁东个月经过女局家族新部领会给几个经验的王同舟也三年提议成为他开来耶在这边虽军给女局人工电不明白我先退位错入位女局三十八的铁位定规个月经过女局公司奥斯图里耶人气马拉局为所实际间给取续岁年那么民众为我给女局国库公局热化起个月不是中国起来了实际间给马奈他靠着这他天人最女文点不马赛奥斯图里耶所期间给充满了样三年提议错不足年于铁国库他铁位来美国年参谋起于热解决不是奥斯图里耶西南外十六平给为数他家里女局苏俊康给工资到克西为数客工所奥斯图里亚他中国外的娘们也梦是什么月 Mingar Nugu Tomra Ryugu Chungate, Chonibi Logu Langor Tawishu, Lose Nuso So, Kipungi, Yamle Ding Subt Hodong Gure, Kugup Serva Chung Yu Jijib Tam. Dogsi, Jungu Ushu Kile La, Tumri Tengma Chinu Yujin, Konki Ushu Gungu Tungi Ta, Suju Rungujin, Kodri Ta, Duri Jie Tegi, Jungu Sardu La, Paksha Samusha Yu. Jungu Chomri Chimbu Nungku Ki, Jensu Kangli Ta, Tunle Siju Dimbo, Tunle Nuba Chikdu Jie, Ushu So, Nugu Zangme Mala, Shikun Dimbe, Nga Jugure, Tumo To, Gudi Dang Yube, Munzin Che Yu. Australia, Jidin Nugu, Lenzin Henso, Ye, Ushu Ladarebu, Gelemusi, Australia, Ta, Jungu Yeke, Nibu, Jidin Nugu, Tunle Yamle, Te, Setu, Sabri Renshi, Wimbara Chedi, Geji, Yamle Gu, Sanete, Ye, Sudu Nuba, Cheru, Yure, Gudi Dane, Nugu Zangme, Namjan Tungu, Chegyo, Sodongu, Rigu, Chig, Yue, Je, Jubshi.
7: Niwe lo xie ring, neba lar jia dui zhong kui xiong cep qian mo kan ki, zhong kui yi xia lo mei ge kep ki wei bu nyong dong ta, pei ge nyam lei di ne ki le di nu bu dun bi hu ta qie bu ta. Neba le mang cuo ki gui gu qi shui le ming ne, sun shu dian bi chong si bu ta, wei dong chou wei zhong gu ru, du zi qia xi suo chung le zi bi mang cuo nam cha mang bu xi, neba lar tun kui qie gu ru gun di da wa ta. Xing le tun ki ta, lop zhe lop su, tong jie din jia suo, Namchang Tien Namki, Sanne Tike Tishu Tan Nubu Zogyong Kechi Nyamto Zingyu Taikyong Chien Ne, Zhongni Za Zho Shirim Tu Shizu Batan Pekye Yongwa Che Yu. Nidong Gami Nishu Zeng Lu Dawa Ngabar, Sunshu Denbe Chong Sipki Chalun Namchang Sirtan Chong Tsur Ngu Su Zizhebshi. Namchang Ti Censhi Tan Tunbe Chalun Dibzu La Zi Lubchi Che Batan, Chadib Shingba Cui Gendin Dibzu Ta Kagui Todam Che Da Shido Chong Yu. Tunle Nirgong Ti Chong Tsui Chadip Sing Du, Gata Chok Chu Sheng Le, Sirtan Chong Tsui, Gendin Chan Lu Tungi Nyamle Khan Tsu Ne, Chile Jengi Kile Chong Tse Peke Dan Wei, Dib Tsu Ne Le Nuen Tan So Chong Ne Chir Sung Par Ki, Tunle Kho Tse Shibu Di Gyor Shik Cha Yu. Nam Chan La Dar Geng Kuru Wa, Chukku Chong Si Peke Tip Tse Lien Tso, Nibale Shung Tung Khan Ki Zhu Rin, Zou Zhe Chang Ki. Nam Chan Ti, Chong Kui Chan Lu Dib Tsu Le Nuen Ki Nyam Yung Ta, Nuwa kwa di nyu ju le cha zong zhe qe ne, zanye di ge cha lu tun le rinpo le gui di dan di mang cuo ki zuwa le su dan yu ji song yu bzi. Cha lu tun zhe tan bui cye toro qe ne, cha dip xing pi kim chang ki yung bu nguan se tu bu ta gyun tu ngan par yu bdi. Sir tan chong cui gen den cha lu tun ge nyam le kan ki gen kuru wa tar mang ki. Chong mi cuo cha gen le su qin song la, ta gor ki cong le chung wa ta xeb shu le ri gan pi ge chong yu. Namchang Ti Chalu Le Nuen Tan, Bu Zhe Cun Zin, Sanne Ti Ge Cong Nier Su, Li Shu Le Nien Dui Ti, Chang Mar Pe Yu Tu Pi Ge Tong Wei Ku Ge Ko Tuen Che Ba Tan, Di Kui Ki Kong Bu Zhi Shu Qi Ru Dan Wa, Min Bo Er Qir Gu Nyong Tu Nuen Dian Dan Yu, Min Er Su

0: mizuri nai tong, chongzin banjo su sada cha kongcha nyale jache tonggu. San na pensu xeetu tong, pensu nyanyewi xeepa roda xeete, kola shubi xeepa che chungo tumonto lalin tawa tong, mechuri nai peri tangsa to tongwa ju. Monsan jetu che chandong cesa saba tegu. Ye na kola shubi chuchongka nyale roda xeete, eka xalong nandri jaka tong nyanta, ngawi tangsa che chungo tong, eka xalong nandri che leon chintun tsuba nzubjila, kandi tong ne, sakan danyi, loja yin jidu chwe che xeete tenlen tong. Gongpe taji che beton tosa xeete chungu, yi nen son no yu. Pila yi, Hassan Dar Sudanji, Zhuxi Xi Jinping la, Lhasa Somi che Changzhi Xilu Yu Xian Nong Yu. Pila yi, Zhongguo ne, Bire Nei, Yu Ren che, Zhubu Yin Ba Tong, Jiaka Nipi, Mamun Ba che, Zaru Samu Yu. Bire Na Xiu Ji, Zhongguo Che Ke Si Ju, Lu Ting Ji Ming Ong, La Lin Da Wa Tong, Zhongguo Xiu Tong Nyang De, Jiaka Nipi Zu Da Ki, Ting Ken Zi Bi, Lian Wen Jin Tung Zu Ba Zhun Ji Yin Dung Ba La, Tung Mung Tu, Gen Di Tung Wa Tong, Ta Ju Nyang Le Ru Da Yin De Wa, Deng Se De Tong Wa, To Rang Zhong Dan Se, Yun Chung Xie Ba. Nyo tsung man jo nyan le la, xiong na jia ba jie chi to ne, jia ka nyi pi mo mong la, pen de chun de yu. Zhuxi Xi Jinping ki ken zong de pi ngu chi wu, zhong gui ban jo tong xie tsu gong pe la, zhen zhe ga qing tu pa tong. Wu zhu zhen zhe de, zha long ji wu gong jie tong qu sen jie yu. Zhong gui lo nga cin jie qiang gui zhong a bi, qia yi sa ba gui ba la, gong pe de wei qi wa yong yi qi yu. Zhong gui zha long ge xie de tong, ten le la gen de tong a tong, xiong mong ren lo tong, jia xie zhen lam la song ju xia qi, nga zai nui ba nden bi xi yu. Zhuxi Xi Jinping ki duan nongwe mei re jie liang jin tun zuban zu bin de xi tong, guo la shi pi ju zhong ge zhen guo la, bu ren ne xiu jie nga jue gong le xie jin yue. Yi xia xia long nan zhe tong, zhong gui quan yong jie ta ju ru de yin zhe wa yi, sa ke la li xi chun yue. Bu ren ne xiu jie, zhong gui bai qiong de deng se xie ba tong. Yi xia xia long nan zhe tong, zhong gui ba jie nyan le deng se de tong ne, sa ke jie ta jie tong dian lin la, song ju xia jie re gou xie jin yue ji song yue ba re.
1: Ne ga le kun le biao nian cui, cai jun yin yin ge xie zhe. Jakarta 主席习近平去 北京某某出宫前门，你们这接触，啰嗦车队人的振作起，学校来下阿那尼同，也在闹雨。习近平去，你们这接触，啰嗦车队人的振作起，夹克考验某某派，平时许多趟，一起写册，啥都懂啊通，西巴门扎瓦别的趟，平时写着人在这跟的动起，来些感情朋友了，过了十分啰嗦趟。 前日，人类举行节，集聚堂推送的东西，检测蛋白泥巴，对不写有。中国学期，你们这接触，啰嗦车队人的振作节来顿了，教学核桃些呢。学你不他们托，咱那个写的孙学堂，过了十八拍节了，跟的东西来顿忙不着有。中国学期，你们这接触，啰嗦车队人的振作堂，他去你们来写学，切当呢。 咱们捷克考验某某来，凭借电话一把，真的有解电脑有。习近平去，明儿十点堂公平，你们来，人家接给推拉不接，拉不进来，接到小妹妹。完全，咱们讨论三路堂，再往人路，说江北人路接，下到天巴通。过了十分几钟天，让人多卡三百里路。中国学姐托他把身特，小梦人路我们，让人他记得打你。
2: 你们这家错叫王兆来，教学堂孙学学霸通。你们这家错啰嗦村里人的振作起，过了十分几钟车，你把价钱对白下劲，教学学堂写没影。中国学期，你们这家错啰嗦村里人的振作堂，你们特过了十分中国情报社，短缺要不写帖。教课考验某某去，啰嗦堂村里人的建议，配件趁着两学特把写你。每一这家先错了车票。 他们沿着路来，看到铁外摇把脚踢。每日节，两万斤的搓板组织，娘的跟的东队去。小女婆，没他人力趟，过夜一村里，厂子啰嗦说着，娘们来写学，七十当年。咱那个西巴那么容易了，增加下节特别懂话通。西巴门扎瓦平时增加趟，写他娘们的用话，跟的动话。过了十八，老说家靠盘，娘来下节，说你脚把节写帖。 人的学校孙学堂，西巴北里堂，平时写着自己跟的东队约见，那段能有。阿那尼去，娘的接触，啰嗦村里人的振作起，学校来家人陪我念。中国藏着天堂不得写着说话，干脆还种钱不行。阿罗呢，空到接考考不来，等着写你。你们娘们特别懂阿通，平时三些写着跟的动画，西巴平时写着自己来，训练脚把节写帖。 每日啦，相对小外，两者接触，啰嗦村里人的振作足迹，热固写信后，中国学界推。

ngarti kngang me bi nyen sig a tu tang jian kun jian chen de sim ti nyam de nin tu le kong jin zen zong xi de ji nin tu bi ji ma pen de xi ba ji le ang lu zhe na zu wi ju ji cap chin sig zhe chu de ba li le chim tig ju bi nyen de le lu de zu ji li ru mang bo yong ni chim sa de sir nyen xi Nichim ji duncin ab jia dung dinji nang dambab shi batar na ngalur zinzo shi zi dikuk zunjig loksim yan ni lup ji man war sha ji ma sada ngachil mnyamchil sha ji duncin ab jia dung dinji dungchig bi nang chan dungbu nang dambab shi batar na ngalur zinma nyosung shi ba ama yang na ngalur zinma yinba xiv jen da wunjim shi bi ngal ji zangbur che zim yin na dikuk zunjig loksim man sha ji ama zunjig ngajir sha ji dung Gure chak ni yan ni chak nyekhi man je ngachil nyamchul sha je. Ngachang borchi ni na dikuk zonjig loksam yan ni ji man sha je tanga. Gure chak nga yan ni gure chak ngab ji man war je ngachachu je. Ngachang hajang borchi ni na dikuk zonjig lop je yan nam cikang zonjig sha je ma sada. Gure chak nga yan ni gure chak ngab ji man war je ngachachu je am. Janura zhongzhi tong je ikhtanbab shi yu da. Jakchul shi bab je da. Chimkangi atu tang jian kun jian chen de bjin ng lu zhen zuo dang zhe yao bi men na mang bu de di ge zun ji ge lu ge ni tang yang na lu ji ge yang na da ba den tang de bjin lu zhe dang lu nga su che chim chil je ba ri de jian chen ge sem se ren ni la ma ni ka gu shi song nyam ni ni ng lu zhen ma wei chu shi me la zong yang me le ng ni geng shi zhe song xi xie de Gabdiri chimhun ji hajang zamnan jingang ni Nichim duncin abjia dung dinchi dungni bi nang tenbub shi bata na Ngalur zinma yinba xivzin di nyarcik dung Weifjul shi bi ngajir zhang bur zhung che zam yin na Dibgib zunjig loksim man shajia am zunjig ngabjir shajia dung Gu chakjig yan ni chibji manji ngachalar jangchu dham Nyamchul shajia Chela ngalur zinma gur ngashtung yo bi ngalur zinzo sukje juje shibchul shi gababchoo bi chimlik natun gashi korje jimtu mamang chimkang gan jibshe je duncin ngabi nang ngalur zinma yinba xivzin ta nyarwa dang wifchul shi bi ngambur gur vzirtung yan ni chan nga masan war yin na ngambur chung chebi kongsa tog bi chim tar chimchalak joo gi shi xtambub shi yoli jibshe de